tajam takadam takanam takadam tatit tangir dakirigin tatajam takadam takanam takadam tatit tangir dakirigin tatajadi tadala tajani tadalu tajini tadini tajano tatita tarita danata chanuta.